Keren. Limpede bate mmuso wa modimo le ho loka wa lona pele. Medintho tse o tsohle le tladi e keletswa. Mateu gaolo ya botse temana gaolo ya botshelela temana ya mashume ya mararo ka metse meraro. Mme moleleki a le dithabane.

0: Eba hao murela.
1: Eba hao mugana waneshu.
0: Mkwatu.
1: Ampata wa mpatisisa. Kali limo lemo. Ampumana wa mpilisa. Wena murena. Eba hao murena.
0: Eba hao murena. Mkwatu mo makara.
1: Ameni mkweni.
0: Imene sepuka a itebele.
1: Amen.
2: E ka batla ke moisa kwa na phukinga. Tinyane ke le tebele nesu. Ke ba ha o morena. Na o hlokile sebaka sa ho inkela Jesu. We. O eme o ntsa kokota molupuli wa batho. Sehane morena ganya. Ye. Sehane khanya ya more butle ke phete ya ntle na o hlokile sebaka sa winkela Jesu o eme monyako o ntsa kokota molupuli wa batho sehane kha morena wa khanya ge ba ha o morena mema mopira mabitsa wa le ka uta.

0: wa bitsa wa lamme
1: a bitse nna
0: mogala leri ke mogala waka wala ditira tsa ka begea nna mmatheko ausi bonolo ke ngwana waka kgubedu le koturo ke bana baka mogolo wa mafasa ke lebanta ebe ke re ntate montsi ke re mme tšhita ke re mmaleka kagane ke re mme mmadimpo ke re samarini le galaneng ebe ke re alla ke re mpopo sa mantshwenyana seabata ka bosogo banna ntate molefi ipone ke sa bia nkgoma mmatau mogala bogasa bala botlhe ba bitsa ke motlhago wa kuka matlhatse ka mowa
1: tanki nnake
0: tanki katoraka
2: ba rena re ratana keng re le batona e se ka tlobe re a thetsana.

Eche bena kwa ne paetseng anke metsotso ke yane mashumo a mabedi ka motso le mong fela. Eta dimea monate o reng ya gona ya bohlalo. Wadi ma PCFM.

Ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya boraro di balwa ke dinao monalana mo mamedi dumela. Tuna kholontse kwane matekane o re ka mmoka o mmuso o tla o etella pele wa baetapele le boitlhatlhobo mmuso le ka go atamela setšhaba go se etsa karolo ya diqeto tse se amang. Ba lefapha la pholoso ba tlhokomedisa setšhaba ka botlhokwa ba go tseba nomoro ya lefapha la tshoganyetso le gaufi le sona molemong wa go fumana thuso e bang go ka tlhaga kotsi setlheng sena sa mariga. Lekala la ditlhodilweng le re noka le tla tshwara thupelo ya ba nang le seabo ditabeng tsa paballo le taolo ya dikgakeletsi go sane. Go tsamatšhaba agente ya moetapele wa boganyetsi wa Uganda Kizza Besigye e ganetswe go kena Uganda go ya emela mosebeletsuwa wa gaenyeweng eo go yona Besigye a qoswang ka bohlabaphio. Ba boholong sebakeng sa Crimea se laolwang ke Russia ba thibetse thekiso ya mafura go setšhaba nakong ena yeo Ukraine e tswelang pele go tlhasela dipaka tsa polokelo ya mafura Russia. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago ga hora ya bosupa.

0: So cat wa kwa la radio yom fit like gona ga tlo fa. Wena kwa la radio gona ga tlo fa yom fit.
1: Imlo. O di mina nyeng ve.
0: Ba itse ya ofika ma na na cat of fit Africa bo wa.
1: Eh.
0: Ha ha o botswa eh o ma o tri. E re mo gana je.
1: A re ku yete ba fiki.
0: Ba re mo jana re so la monke.
1: Ho bone ke bone trend ye mo ya ba sotho eh ba fiking. Eh a kire yale ba ne ba kwa zulu ntse ba re ga ba hambe yole trend ene aba sotho ba ntse ba ka di fet ga ba jwetsa gore thina sibalapa sibalapa eh sibalapa eh ribalapa ba be ba ke tla ba ribalapa
0: ba ba ba.